တော်ဘဂဏိအရိယာဇာတိယာသာတော်နာမည်သာသူဣန္ဒြိဘာလသုဒ္ဓနိဒိတာအာအာရိသနာရဒနာဘာရသဗျာသနာဝိသဗုဒ္ဓေမာရတိနာဗမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယာဇာတိယာသာတော်နာမည်သာသူ